tora tu pirianga kia koe e tera tu pirianga tetai e tetai te pure te pachine kia koe ki orang me koe te pakari kia ratu ki tuku me koe te re ki runga te ratio kia koe te ne ki te eni au katoto takeke me te re kia koe me te ki koe to matutua kukoe te angai te akone yu matu te ora katoto to matu orang pure ku pachi te ambera warai na ratu I Yesu misia to matu kora Amen na kakorongan tatu te reo imenere ka apemaita te mangmano ko no tatu rea te utaeke